السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل، ایکسائٹنگ پلس چارمنگ مارننگ آپ سبھی لسنرز کے لیے۔ سی تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، آپ سبھی کی دوست، دا ون اینڈ اونلی آرچی زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پہ۔ جیسا کہ لسنرز آپ سبھی کو ہے معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 FM ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن، اور پھر ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں بہت سارے مزے مزے کے ٹاپکس، ایسے ٹاپکس جو آپ سبھی سننا چاہتے ہیں، کچھ نیو انفارمیشن بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ روزمرہ زندگی کی گفتگو ہوتی ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ ہم سے اپنی شیئر کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ پھر ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں مزیدار سے ٹریکس۔ تو کچھ اسی طرح سے کل ملا کر ہمارے اس پروگرام کا پیٹرن ڈیزائن کیا گیا ہے، سو جس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کا ہر دن بنے خوبصورت، یادگار اور میموریبل، صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM کے سنگ۔ سو دی لسنرز، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے بہت ساری گوسپس پلس انفارمیشن، ساتھ ہی ساتھ اچھے اچھے سے پیارے پیارے سے میوزیکل ٹریکس۔ سو دی لسنرز، اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہم سے کریں، تو اس کا طریقہ بہت ہی سمپل سا ہے، تو میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ ڈیوا ڈائیلاگ کی اس جرنی کا سفر بن سکتے ہیں یا پھر حصہ۔ سو پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کو ایک سمپل سا نمبر سیو کرنا ہوگا، نمبر میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971، یہ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے۔ سو اس نمبر کے تھرو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے قیمتی تھاٹس، آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ سو اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے معمولات زندگی میں کوئی بھی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی سنے، آپ کو کوئی سمجھے اور آپ کو دے کوئی بھی اچھی سی پیس آف ایڈوائس، سو آپ کی ہر طرح کی کیوریز کو ہم دور کر سکتے ہیں اپنے اس پروگرام کے تھرو، آپ کو اچھے اچھے سے مشورے دے کے۔ سو بلا جھجھک، جو بھی کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اس وقت آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، بنا یہ سوچے کہ ہم آپ کو جج کریں گے، کیونکہ ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لسنرز کے ساتھ ایک ایسا رشتہ کریٹ کریں جس کے تھرو ہم اور آپ مل کر کریں ہر طرح کے موضوعات پہ ڈسکشن۔ سو آپ اپنی نجی زندگی کے حوالے سے، اپنی ورک لائف کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی ایجوکیشنل لائف کے حوالے سے بھی مجھ سے اچھی اچھی ایڈوائزز لے سکتے ہیں، کیونکہ آئی ایم آلسو اے اسٹوڈنٹ، سو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی اکیڈمک کیوریز کو بھی دور کر دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ لسنرز، آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے ٹاپکس پسند ہیں، کن موضوعات پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا کس طرح کی چیزوں کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں۔ سو پوری کوشش یہی کی جائے گی کہ ہم اپنے سبھی لسنرز کو بالکل بھی نراش مت کریں اور ان کی پسندیدہ چیزوں کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں۔ سو اگر آپ اپنے کسی پیارے چاہنے والے کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، سو اس کے لیے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ویل، آئی ہوپ کہ اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کس طرح سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ریڈیو فضا 97.1 FM کی فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، سو وہ بھی میں آپ سے باری باری شیئر کر دیتی ہوں۔ سو اگر آپ ہمیں ٹیون کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سمپلی جانا ہوگا ایک ویب سائٹ پہ، آپ کو لاگ ان کرنا ہے www.radiofaza.com.uk، اور آنے والی فرسٹ ویب سائٹ ہے ہماری ویب سائٹ۔ سو اس ویب سائٹ کے تھرو نہ صرف آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں، بلکہ آپ بن سکتے ہیں ہماری اس پیاری سی فیملی کا حصہ، ساتھ ہی ساتھ جان سکتے ہیں کہ اب ریڈیو فضا 97.1 FM پر کون سے نئے ایونٹس ہیں آنے والے۔ سو ہر طرح کے نئے ایونٹس ہوں یا پھر ہو کوئی بھی نیو انفارمیشن، ہر طرح کی انفارمیشن آپ کو ملے گی صرف اور صرف اس ویب سائٹ کے تھرو۔

سے تو لسنرز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ سو بیسیکلی یہ ٹریک ہے دا سانگ از فرام کوک اسٹوڈیو سیزن 10. سو کوک اسٹوڈیو نے گزشتہ کچھ سالوں میں بہت ہی اچھا ریولیوشن لیا ہے, جہاں کوک اسٹوڈیو نے ہمیں ایسے ایسے زبردست ٹریکس دیے ہیں جو کہ آئی فیل لائک نارملی ہمیں نہیں ملتے. سو جو مجھے بات کوک اسٹوڈیو کی سب سے زبردست لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کوک اسٹوڈیو میں ہمیں بہت ہی اچھا کمبینیشن ملتا ہے ہر طرح کے گانوں کا, بہت سارے سنگرز کا بہت اچھا ایک کولیب ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف ہمیں کوک اسٹوڈیو پر ہی دیکھنے کو ملتا ہے. سو کوک اسٹوڈیو کا ہر گانا ایک بہت بڑی جرنی کے تھرو گزرتا ہے, سو دیٹس وائی ان کے گانے بہت ہی زیادہ میجیکل ہوتے ہیں اور اٹس لائک اے ویری سافٹ اسپوکن. اور جہاں بات ہو کاوش کی, سو کاوش کے تمام تر گانے ہی بہت ایموشنل ہوتے ہیں, لیکن لسنرز آپ نے ایموشنل بالکل بھی نہیں ہونا کیونکہ ایک بہت ہی پیارا سا انرجیٹک سا دن آپ کا منتظر ہے. سو اگر آپ صبح صبح ہی ایموشنل ہو گئے تو پھر باقی کا دن کیسے گزرے گا؟ سو دی لسنرز, ہمیں ساتھ ہی ایک بہت ہی پیاری سی لسنر نے ایک عدد اور خوبصورت سا سانگ ریکمینڈ کیا ہے. سو دس سانگ از انگلش. سو جہاں ہم تھوڑے ایموشنل گانے سن رہے ہیں وہیں اب ذرا موڈ کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ انگلش سانگ. سو دا سانگ نیم از ریفلیکشن دا نیبرہڈ. سو سنتے ہیں یہ ٹریک. ٹریک یو اسپار, وی ول بی رائٹ بیک اینڈ کنٹینیو دا ٹاپک.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. سچ سے یہ کال فضل 97.1 FM کے لائف شور سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ورن اون دی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو. ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف شور سے پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. لنچ باکس میں میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ریکو ٹک دو بجے تک. بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن. اگر دن اچھے سے نہیں گزرا تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کے دن کو مزید بنائیں گے مل کر خوبصورت. دن ہے آج تھرسڈے اور میرے خیال میں کافی تھکن کا دن ہوتا ہی ہے, اور پھر کل جو ہے فرائیڈے آ جانا ہے. خیر کوئی مسئلہ نہیں, اگر آفس میں جاتے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے بہت سی, یا کام تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, اسٹریس زیادہ ہو گیا, تو کوئی بات نہیں, اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں. بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈیو وزن 97.1 FM کو ٹیون کیجیے گا اور ساتھ دیجیے گا ہمارا ٹھیک اور ٹھیک دو بجے تک. لیکن اس سے پہلے بتا دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. 01157100971 اس خوبصورت سے نمبر کرنا ہے, سیف اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے تھے یا ہیں. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو وزن 97.1 FM کے نام سے. گوگل ریسرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سب وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اس پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن میری اور آپ کی, ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن آپ کا ساتھ رہے گا تبھی انٹرٹینمنٹ ہوگی. انفارمیشن اگر کوئی آج کے دن کے حوالے سے کوئی کوٹیشن میرے تک پہنچانا چاہیں تو مجھے لازمی میسج کیجیے گا. کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں یا پھر کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں تو مجھے وہ بھی لازمی بتائیے گا. ابھی میرے پاس میرے خیال سے پینڈنگ فرمائشیں بھی پڑی ہوئی ہیں, میں نے ان کو بھی پورا کرنا ہے. آپ سن رہے ہوں گے, آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ میری آواز تھوڑی سی گڑبڑ ہے کیونکہ میرا گلا بھی اس طرح سے مزید ٹھیک نہیں ہوا, بٹ میری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو اپنی آواز سے جو ہے وہ آپ کو اپنی آواز سناتے رہیں, میری آواز سے آپ کی دوری نہ ہو. لیکن امید کروں گی کہ آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. لیکن پھر مجھ سے چپ رہا بھی نہیں جاتا, جہاں پر آپ جیسے اتنے خوبصورت لوگ مجھے سننے کے لیے ہوں گے وہاں پر سلو راج خاموش رہ کے کیا ہی کریں گی. جیسا کہ جب آپ کسی سے پہلی دفعہ بات کرتے ہیں یا کسی سے روزانہ بات کرتے ہیں تو پھر ان سے بات کرنے کا دل کرتا ہے, ایک عادت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ محبت جو ہے نا, عادت جو ہے نا وہ محبت سے زیادہ جو ہے سخت ہوتی ہے. تو مجھے آپ کی عبادت ہے, تو مجھے آپ سے ڈسکس کرنا, آپ سے باتیں کرنا, آپ سے گپ شپ کرنا, ہلا گلا کرنا, یہ سب مجھے جو ہے نا اب اچھا لگتا ہے. اور اگر میری یہ چیز مس ہو جائے تو یقین مانے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دن گزرے گا ہی نہیں, یا میرا دن گزر ہی نہیں رہا. اور پھر ایسا مائنڈ میں فیل بھی ہوتا رہتا ہے کہ یار نہیں یار, کوئی تو چیز مس ہو گئی ہے مجھ سے آج کے دن. بس ہم اس چیز کو مس نہیں ہونے دیں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے ٹھیک اور ٹھیک دو بجے تک. پروگرام میں مزے مزے کے ٹریک بھی شامل کیے جائیں گے. کوئی ٹریک کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا, یا پروگرام کا آغاز اپنی پسند کے ٹریک سے کروانا چاہیں تو وہ بھی لازمی بتا دیجیے گا. بٹ میں یہاں پہ سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. پروگرام میں شامل ہو کر ایسے ٹریک شامل کروائیے گا جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی ٹریک پلے کروانا چاہے تو مجھے بتائیے گا, یا پھر میں آپ کے لیے خود ہی پلے کر دوں گی کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے کس طرح کے ٹریک جو ہے وہ مزے کے لگتے ہیں. اور بیک سیٹ پہ اگر پیسنجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ان کی فرمائش ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. آج جی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں, اگر انہوں نے اپنی گاڑی کا والیوم تھوڑا سا بڑھایا ہوا ہے اور آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیجیے, 01157100971. جو لوگ مجھے گھر بیٹھے سن رہے ہیں اٹس مین کہ خواتین ہی مجھے گھر بیٹھی سنتی ہیں موسٹلی زیادہ تر. اور اگر ان کو میری کوئی مدد چاہیے, کوئی ہیلپ چاہیے, اٹس مین کہ زیادہ تر جو ہے وہ کھانا بنانے کا یہ خواتین کو جو بھوت سوا رہتا ہے. سو اگر آپ کو یہ ریسیپی مجھ سے پوچھنا چاہے میرے طریقے سے جو میں بناؤں اپنے طریقے سے آپ کو بتاؤں تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا, یا پھر اپنی کوئی ریسیپی پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا.
اور ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے میں ڈسکس اسٹارٹ کرتی ہوں. اور آج میں ایک بڑے ہی مزیدار سا ٹاپک لے کر, میرے خیال سے کل میں نے آپ سے بات کی تھی اس ٹاپک کے حوالے سے, ورک آف لائف تھا آئی تھنک, میرے خیال سے ہاں یہی تھا. سو ہم اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس ضرور کریں گے, لیکن اگر کوئی ٹاپک آپ اپنی پسند کا شامل کروانا چاہیں تو مجھے وہ بھی بتا دیجیے گا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم جو ہے اس ٹاپک کو پروگرام میں شامل کر کر چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات مجھے ہی پتا ہو. کبھی کبھار کچھ باتیں مجھے نہیں پتا ہوتی جو آپ کو پتا ہوتی ہیں, اور کبھی کبھار آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا, کچھ نہیں بلکہ وہ باتیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتی ہیں وہ میں آ کے آپ کو بتاتی ہوں.

میری بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ میں جو ہوں نا اپنے الفاظ جو ہیں وہ کم یوز کروں. اگر کسی کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طرح کا جواب دینا تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیں گے. زیادہ الفاظ زیادہ جواب دینے سے جو ہے نا انسان کی وہ اس طرح کی عزت نہیں رہتی. کم جواب دیں لیکن جواب جو ہے وہ کھڑا دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں اس کے ساتھ اچھے کردار کی, تو سچ بولنا, ایمانداری دکھانا, صبر, احترام اور انسانیت کو اپنانا نہایت ہی ضروری چیز ہے یہ. اور یہ چیز میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے, سچ بولنا. سچ بولنے والے کبھی کبھار جو ہے نا وہ اس لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ وہ رشتے کو کھونا چاہتے ہیں. لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جھوٹ بول کے رشتے کو بچانے سے بہتر ہے کہ آپ سچ بول کے جو ہے نا وہ انسان کا دل صاف کر دیں. اور ایسا ہی کرنا چاہیے. جھوٹ ایک جھوٹ بولیں گے پھر جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, ایک جھوٹ کے بدلے دوسرا جھوٹ بولنا پڑ جائے گا. سو کوشش یہ کریں کہ جھوٹ جو ہے نا اس کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں. ایماندار جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. ایمانداری جو ہے وہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے, ایماندار اس کے ساتھ ایمانداری دکھائیں گے, ہر رشتے میں ایمانداری جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر آپ کی ذات خود ہوتی ہے. صبر کریں گے, احترام کریں گے, ایک اچھے انسان بنیں گے, تبھی جو ہے آنے والی زندگی میں آپ کو کسی بھی طرح کی رکاوٹ, کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں آئے گی. روحانی زندگی کی بات کی جائے تو اگر مذہبی طور پر دیکھا جائے تو اوپر والے کی عبادت, نیک اعمال اور آخرت کی تیاری بھی زندگی کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے. لیکن اس چیز کو بھی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں. پر میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں جو ہوں نا آپ کے ساتھ اس طرح کی ہی باتیں شیئر کروں جو آپ سمجھیں, جو آپ سنیں, تو آپ کو فیل بھی ہو کہ یار دس از رائٹ. مطلب سلو راج جو ہے یہ بات بالکل پرفیکٹ کری ہے. زندگی میں کام کی اہمیت دیکھی جائے تو آئی نو کہ زندگی انسان کی زندگی میں کام جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کام کریں گے تبھی جو ہے وہ گھر چلے گا, تبھی جو ہے وہ زندگی چلے گی. ابھی دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ, مطلب ہم لوگوں میں سے, ہمیں دیکھا جائے ہم پردیس کی طرف آئے ہوئے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑ کے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. لیکن اس میں بھی جو ہے نا کوئی بہتری ہی ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ انسان سیکھ بھی جاتا ہے کہ یار کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, مشکلیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. شروع شروع میں انسان کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے, انسان نگیٹو سوچنے لگ جاتا ہے. لیکن جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کا دماغ بھی آپ کو پازیٹیو کی طرف ہی لے کر جائے گا. لیکن اگر آپ نگیٹو کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے دماغ میں نگیٹو خیالات ہی آئیں گے. سو زندگی میں کام کی اہمیت کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. واپسی پہ آ کر ابھی جو ہے ایک چھوٹے سے ٹریک کو پروگرام میں شامل کریں گے. اور پھر اس ٹریک کے اس پر میری آپ سے ہوگی ملاقات.

صلاحیتوں کا استعمال اگر دیکھا جائے تو کام انسان کو اپنی قابلیت اور ہنر استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے. اور واقعی میں تجربے کی بات کی جائے تو مختلف کاموں میں سے انسان اپنی نئی چیزیں سیکھتا ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ تجربہ جو ہے حاصل کرتا. اور یہ چیز ہونی چاہیے, میرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ میرا جو مائنڈ ہے نا وہ کچھ اس طرح سے کہ میں کہتی ہوں کہ میں اسکلس جو ہے نا وہ حاصل کرتی رہوں, نیو لرن اسکل. میری جو ہے نا اب بہت سی پروفیشنل چیزیں جو ہیں بہت سی جگہ پہ جو ہے میرے بارے میں یہ باتیں ہیں کہ سلو راج جو ہے نا وہ چاہتی ہیں کہ وہ اسکلس کو حاصل کریں. پیسے میں کچھ بھی نہیں ابھی پڑا ہوا, جب آپ نئے نئے کام سیکھیں گے نئے نئے کاموں کی طرف بھاگیں گے تو یقین جانیں کہ جب آپ کے پاس ہر کام کا طریقہ ہر کام کرنے کا تجربہ ہوگا نا تو پیسہ آپ کے پاس خود بخود آئے گا. پیسے کے پیچھے کبھی نہ بھاگیں, کام کے پیچھے آپ بھاگیں. میری خود کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت سی چیزیں ہیں نا وہ سیکھوں اور سیکھ کے پھر خود سے دماغ چلا کے اس کام کو کروں. ذمہ داریوں کی بات کی جائے, زندگی میں جو ہے نا ایک ذمہ داری بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور یہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. کام جو ہے انسان کو ذمہ دار اور وقت کا پابند, پھر بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا, اس طرح کا انسان بنا دیتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بن بھی گئے ہوں گے. میں جو ہوں نا دو سال میں جو میں بن گئی ہوں نا, میرے خیال میں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اگر میں اس طرح کی بنواؤں گی. میں اگر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ریڈیو پہ جب سے آئی ہوں یہاں پہ آئی ہوں تب سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم بیٹر ہیں, تو میں بہت زیادہ بیٹر ہو گئی ہوں, پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہوں. کیونکہ کبھی کبھار جو ہے غصے میں جو ہے نا انسان بہت کچھ کر جاتا ہے اور جوانی کا غصہ بہت ہی برا غصہ ہوتا ہے. تو میرے میں بھی ایک عادت تھی کہ میں فوراً سے چھٹ سے جواب دینا, غصہ کر دینا. تو اس چیز کو سمجھنے میں, اس چیز کو کیری کرنے میں, سنبھالنے میں مجھے کافی ٹائم لگا. لیکن جب مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی تو پھر میں نے لوگوں کے منہ سے اس چیز کو سنا بھی کہ یار سلوراج از ٹوٹلی چینج. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنائیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے لوگ آپ کو یہ بولیں کہ وہ انسان, وہ لڑکی ہے, فلاں بندہ فلاں بندہ, سوچ سمجھ کے بات کا جواب دیتا ہے اور سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. لیکن اب دنیا داری کی طرف سے دیکھا جائے تو ہمیں بہت سی چیزوں کو ایسے فیل کروایا جاتا ہے کہ زیادہ بولنے والا انسان جو ہے نا وہ بھی بے وقوف ہے, وہ بھی نہ سمجھ ہے, اور زیادہ نہ بولنے والا انسان بھی نہ سمجھ ہے. اب مجھے کسی نے کہا تھا, میرا ایسے ہی کسی کے ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا ہوا, چھوٹی سی محفل تھی, تو وہاں پہ کسی نے نا میری فرینڈ سے ایک کوسچن کیا اور میری فرینڈ نے ان کو فوراً سے جواب دیا. انہوں نے بھی میرے خیال سے دنیا داری کے بارے میں بات کی تھی کہ دنیا میں آ کے باہر نکل کے گھر سے آپ کو کیسا فیل ہوا, کیا چیز آپ نے سیکھی ہے. اس نے چھٹ سے جواب دے دیا, لیکن میں نے اس چیز کو سوچا سمجھا, پھر اس کو کم الفاظ میں جواب دیا اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے نا فوراً سے جواب دیتی ہے مطلب یہ سمجھدار ہے. تو ایک ساتھ رینڈم پرسن نے بیٹھے ہوئے بولا تھا کہ نہیں, جلدی جواب دینے والا انسان کبھی سمجھدار نہیں ہوتا, جو انسان سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے وہ انسان سمجھدار ہوتا ہے. اور پھر مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں نے کہا یار چلیں زندگی میں مجھے اس چیز کا کوئی فائدہ تو ہوا ہے جو چیز میں نے سیکھی ہے. سیکھی نہیں تھی, خود بخود ہی آ گئی تھی. اور بہت سی ایسی چیزیں انسان کے اندر خود بخود ہی آ جاتی, انسان کو پتہ نہیں چلتا. سو آپ بھی یہی کوشش کریں کہ اگر کسی ایسے انسان کے ساتھ بات کریں جسے بات کرتے کرتے تھوڑی سی انبن ہوگی, بحث ہوگی, بحث ایک الگ بات ہے, بات میں سے بات نکال کے تھوڑی سی لڑائی ہو جانا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن کسی ایسے انسان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے جو آپ سے بہت اونچے لیول کا, یا پھر

السلام علیکم, آداب, ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے تمام سننے والوں کو آپ کے اپنے میزبان کا بہت بہت سلام. آپ کی سماعتوں پر بکھر رہے ہیں خوشبوؤں کے رنگ, محبتوں کے نغمے اور مثبت سوچ کے ترانے. یہ ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اور آپ سن رہے ہیں آج کا سب سے خاص اور جاندار شو. تو پھر تیار ہو جائیے,

خوبصورت سا سانگ سنیے گا اور سر دھنیے گا, کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

سامعین کرام, بات کریں گے اسکول کی باتوں کی اور بچپن کی یادوں کی. اور جب استاد کا ذکر آتا ہے تو خود بخود ذہن دوڑتا ہے ہمارے اپنے اسکول کی طرف. وہ اسکول کے دن, وہ بچپن کی یادیں, کتنے بے فکرے اور دلکش دن تھے وہ. صبح کی اسمبلی میں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا بیری پڑھنا, لائن سے کلاس میں جانا, کلاس روم کی وہ آخری بینچ کی شرارتیں کیا آپ کو یاد ہیں. اور بریک کا بچتا ہوا گھنٹہ کینٹین کی طرف دوڑ لگانا, دوستوں کے ساتھ لنچ بکس شیئر کرنا, اور پھر وہ سیاہی والی قلمیں اور کاپیوں کے کونے پر پنسل سے نقش و نگار بنانا. بچپن کی یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا. نہ کل کی فکر تھی, نہ آج کا غم تھا, صرف دوستوں کے ساتھ کھیلنا, بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتیاں بنانا, اور شام ہوتے ہی گلی میں کرکٹ یا چھپن چھپائی کھیلنا. وہ دوست جو اسکول کی حدوں تک ہوتے تھے لیکن دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتے تھے. آج جب ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں, جتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں, لیکن اپنے اسکول کے زمانے کو ایک دن واپس جینے کے لیے اپنی ساری کائنات دے سکتے ہیں. اسکول کا وہ زمانہ ہی تو تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ مل جل کر کیسے رہا جاتا ہے, خوشیاں کیسے بانٹی جاتی ہیں, اور ایک دوسرے کی مدد کیسے کی جاتی ہے.

بات کریں گے معاشرتی اخلاقیات اور باہمی پیار کی. جی ہاں, مل جل کر رہنا اور باہمی اخلاقیات یہی تو ہماری اصل طاقت ہیں. انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, ہم اکیلے کبھی خوش نہیں رہ سکتے. ہماری خوشی, ہماری بقا اور ہماری کامیابی اسی بات میں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں, ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں. اخلاقیات کوئی بہت بڑی مشکل یا کتابی بات نہیں. اخلاقیات یہ ہے کہ جب آپ کسی ملیں تو مسکرا کر ملیں, جب کوئی آپ کے لیے چھوٹا سا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کر دیں, جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگے میں پہل کریں, اور جب کوئی دوسرا غلطی کرے تو اسے درگزر کرنے کا حوصلہ رکھیں. ہمارے معاشرے کو آج سب سے زیادہ ضرورت محبت, رواداری اور صبر برداشت کی ہے. کسی کے ساتھ تعصب کرنا, کسی کا دل نہ دکھانا, اور انسان کو بلا تفریق عزت دینا ہی انسانیت کی معراج ہے. چھوٹے بچوں سے پیار کرنا, بڑوں کا ادب کرنا, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور گلی محلے میں صفائی رکھنا, یہ سب ہماری اخلاقی ذمہ داری ہیں. اگر ہم اپنے اندر یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے آئیں تو ہمارا پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. بات جب وہی معاشرتی ذمہ داریوں کی ہو رہی ہو تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانین کو ڈرائیونگ صرف گاڑی یا بائک چلانے کا نام نہیں, یہ آپ کے اخلاق اور آپ کی ذمہ داری کا سب سے بڑا امتحان ہے. سڑک پر چلتے وقت یاد رکھیں کوئی گھر پر آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور ٹھیک اسی طرح سڑک پر موجود باقی لوگ بھی کوئی نہ کوئی گھر پر منتظر ہے. ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا کوئی سزا یا پابندی نہیں بلکہ ہماری اپنی حفاظت کا ضامن ہے. ہیلمٹ کا استعمال کریں, سیٹ بیلٹ لازمی باندھیں, اور اوور اسپیڈنگ سے پرہیز کریں, اور اشاروں کی پابندی کریں. سگنل پر ایک منٹ کا صبر کسی کی پوری زندگی بچا سکتا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال آپ کو دوسرے خطرے میں ڈالتا ہے. لائن اور لین کی پابندی کریں. اسپتالوں اور اسکول کے قریب ہارن بجانے سے گریز کریں, اور پیدل چلنے والوں کو پہلے راستہ دیں. جب ہم سڑک پر صبر اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک تہذیب یافتہ قوم ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.

سمے نکرام یاد کریں وہ دن جب صبح 9 بجے پیپر ہوتا تھا اور رات کے 3 بجے تک ہم کتاب کھلی رکھ کر بیٹھے ہوتے تھے, لیکن جیسے ہی پیپر سامنے آتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے دماغ کا پورا ڈیٹا فارمیٹ ہو گیا ہو. پہلا سوال دیکھا غائب, دوسرا سوال دیکھا تو غائب, یہ تو سلیبس میں تھا ہی نہیں, تیسرا سوال یہ کون سی زبان میں لکھا, اور بندہ گردن گھما کر اپنے سب سے قابل دوست کو دیکھتا اور یہ دوست آگے سے ایسے لکھ رہا ہوتا جیسے اس نے یہ کتاب لکھی ہو. پھر حال میں جو اشاروں کی زبان چلتی ہے بھائی پہلے کا اے یا بی, اور اگر سپروائزر دیکھ لے تو بولے گا اپنی کاپی پر توجہ دو, سر کاپی پر توجہ ہی تو نہیں جا رہی, اسی لیے تو دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور پھر پیپر ختم ہونے کے بعد جب دوست حال سے باہر نکل کر بولتے ہیں یار پیپر بہت مشکل تھا, میرے تو صرف 90 نمبر آئیں گے, لے چلتا ہے بندہ وہیں بیٹھ کے روئے کہ تیرے 90 آ رہے ہیں اور تو رو رہا ہے یا میرے 33 کی گارنٹی نہیں. تو میرے پیارے شریر اور فل موڈ میں بیٹھے ہوئے لسنر, یہ تھا ہمارا آج کا نان سٹاپ چٹ پٹا اور زبردست مکسچر. دیکھا نا آپ نے, جب آپ کے ساتھ ہو آپ کا اپنا ہوسٹ اور ساتھ ہو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1, تو 2 گھنٹے تو کیا پورا دن یوں منٹوں میں گزر جاتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ لائی جائے, آپ کی تھکن کو اتارا جائے اور آپ کے دن کو انرجی سے بھر دیجیے.

چائے پاکستان میں صرف چائے نہیں ہے، چائے خوشی میں ہے، غم میں ہے، مہمان آئے تو ہے، مہمان نہ آئے تو بھی ہے، سردی میں ہے، گرمی میں، اور سب سے بڑی بات چلو ایک کپ چائے پیتے ہیں، جو بعض اوقات دو گھنٹوں کی میٹنگ کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ آپ چائے کیسے پیتے ہیں؟ دودھ پتی، گرین ٹی، کڑک چائے، الائچی والی، یا وہ چائے جس کے بارے میں خود بنانے والا بھی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے بنی ہے۔ بات کرتے ہیں دوستوں کی۔ زندگی میں دوست بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن دوست بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، اور دوسرے وہ جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تھا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس پیسے ہونے پر بہت قریب ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کہتے ہیں یار میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں، ان کا فون بھی خاموش، ان کا واٹس ایپ بھی خاموش، اور شاید دوستی بھی خاموش۔ یہ سچا دوست وہ ہے جو آپ کے برے وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کے ساتھ آپ خاموش بیٹھیں تب بھی عجیب محسوس نہ ہو، جس کے ساتھ ہنس سکیں، جس کے ساتھ اپنی پریشانی بتا سکیں، اور جس کے ساتھ بیٹھ کر وقت کا پتہ ہی نہ چلے۔ اب آج کا ایک خوبصورت سا سیگمنٹ، دوست کو ایک لائن بھیجیے۔ آپ اپنے کسی خاص دوست کے صرف ایک لائن لکھیں، مثلا یار تو ہے تو زندگی آسان لگتی ہے، یا بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی جلد ملتے ہیں، یا پھر بھائی چائے میری طرف سے۔ اور اگر دوست نے آپ کے پیسے واپس نہیں کیے تو بھائی دوستی اپنی جگہ، پیسے اپنی جگہ۔ یہیں ایک خوبصورت سا سانگ سنیے گا، ارجیت سنگھ کا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

ویلکم بیک. اب ذرا موبائل کی بات کرتے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ آج پتہ نہیں موسم کیسے, اب موبائل کھولو موسم بھی معلوم, خبریں بھی معلوم, دوست کہاں ہیں وہ بھی معلوم, کون آن لائن ہے وہ بھی معلوم, اور سب سے بڑی بات کون ہماری سٹوری دیکھ کر بھی جواب نہیں دے رہا وہ بھی معلوم, اور ہم خود کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں, پھر پانچ منٹ بعد اس نے میری سٹوری دیکھی یا نہیں. سوشل میڈیا نے ہمیں واقعی عجیب بنا دیا, ہم دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کرنے لگتے ہیں, حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ سامنے والے کی تصویر کے پیچھے اس کی اصل زندگی کیسی ہے. اسی لیے موبائل استعمال کریں لیکن موبائل کو اپنی زندگی استعمال نہ کرنے دیں. ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ کو 24 گھنٹے کے لیے موبائل سے چھٹی مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سچ سچ بتائیے گا, سوئیں گے, دوستوں سے ملیں گے, یا گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے, یا 5 گھنٹے بعد کہنا ہے کہ یار موبائل واپس ہی کر دو. یہاں ایک میوزک بریک لیتے ہیں, سنیے گا اور سر دھنیے گا ایک خوبصورت سا گانا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

خیر دوستو, شام کا وقت ایسے بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. دن بھر کی مصروفیت ختم ہونے لگتی ہے اور انسان کو اچانک پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں, پرانے دوست, پرانے اسکول کے دن, کالج کے دن, وہ گلی, وہ محلہ, وہ دوست جس سے روز ملاقات ہوتی تھی اور اب مہینوں بات نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایک گانا بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے, اچانک کوئی پرانی یاد سامنے آ جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے وقت واقعی بہت تیزی سے گزر گیا. اگر آپ کو آج اپنے ماضی کے صرف ایک یاد دوبارہ جینے کا موقع ملے تو وہ کون سی ہوگی؟ یہیں ہم ایک پرانا گانا شامل کریں گے تاکہ ماضی کی جو یاد ہے وہ صرف یاد نہ رہے. پھر اس کے بعد پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کر بڑھیں گے کیونکہ اختتام کا وقت کافی قریب آ چکا ہے.

سامعین اکرام، آج کے پروگرام کا وقت یہیں تک، تو امید ہے ہماری باتوں اور خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا۔ یاد رکھیے، زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیں، اپنے والدین کی قدر کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جہاں بھی رہیں محبت، اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں، کیونکہ یہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئی باتوں، نئے موضوعات، خوبصورت گیتوں آپ ہی کے پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد اضافہ حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت، خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔